0: Ti odvisnost od modelov OpenAI, čeprav je bil dolga leta njegov največji partner in vlagatelj. Po zadnjih informacijah naj bi Microsoft v nekaterih aplikacijah, kot sta Word in Excel, že začel uporabljati lastne modele umetne inteligence. Analitiki menijo, da želi Microsoft vlagateljem pokazati, da lahko po milijardnih naložbah v umetno inteligenco dolgoročno uspe tudi z lastnimi tehnologijami in ne le z rešitvami svojih partnerjev.
1: Računalniške novice.
0: Po večmesečnih govoricah kaže, da se bo kitajski OnePlus res umaknil z evropskega in ameriškega trga. Podjetje je to odločitev že potrdilo izbranim novinarjem. To pomeni, da novih telefonov OnePlus v Evropi in ZDA ne bo več mogoče kupiti, obstoječi uporabniki pa so lahko brez skrbi. Podjetje zagotavlja, da bodo vse obljubljene posodobitve in programska podpora potekale do konca življenjskega cikla naprav. OnePlus bo sicer ostal prisoten predvsem na Kitajskem in v Indiji, vendar naj bi tam pod svojim imenom prodajal predvsem cenovno ugodnejše modele matičnega podjetja Oppo. Umik ni povsem nepričakovan, saj je OnePlus leta 2021 postal del Oppa, podjetje pa je zapustil tudi soustanovitelj Carl Pei, ki je ustanovil znamko Nothing. Medtem želi Oppo svojo prisotnost v Evropi še okrepiti.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo oblačnost od zahoda prehodno nekoliko povečana. Do jutra se bo že večinoma zjasnilo, po nekaterih kotlinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Mi smo ansambl Škof in z vami smo na Radiu Tomi.

Kaj vam najbolj zadiši po poletni glasbi? Kalamari. Poslušate Radio Tomi.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi. Od ponedeljka do

En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 3:59 minut.
4: Oso pa krpo krpo, cingo, cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
4: Cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: pojdi na kupico.
1: Ja, takole zveni, tale, današnja prva novost na lestvici vročih pet. In čas je za tisto drugo in ta je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krakuta po, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senči.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radiu Tomi.
1: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senči.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radiu Tomi.
3: Ura je 4:09.

0: Dobro jutro, sem Janez iz skupine Marvin in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 4:31.

0: Dobro jutro, ste že vstali? Z vami je skupina Strmina in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 4:44.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu? Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 5.

0: Dobro jutro, Ana Bojan z vami na Radio Tomi.
1: Ura je 5:15.

0: Ura je 5:31.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Google razvija novo funkcijo za Google denarnico, angleško Google Wallet, ki bi lahko močno poenostavila preverjanje starosti uporabnikov na spletu. Namesto skeniranja oziroma pošiljanja osebnega dokumenta, kot je pri spletnih storitvah z omejitvijo starosti pogosto danes, bi uporabnik spletni storitvi posredoval le potrditev, da izpolnjuje zahtevano starost, brez razkritja datuma rojstva in drugih osebnih podatkov. Funkcijo so odkrili pri portalu Android Authority med analizo kode najnovejše različice aplikacije, kjer se pojavlja oznaka Proof of Age oziroma dokazilo o starosti. Google novosti za zdaj še ni uradno predstavil, zato datum prihoda ni znan. Raziskovalci so odkrili tudi izboljšave pri samodejnem uvažanju letalskih vozovnic, vstopnic in drugih dokumentov iz Gmaila v digitalno denarnico. Google Wallet tako postopoma postaja vse pomembnejše središče za digitalno identiteto uporabnikov.
1: Računalniške novice.
3: Merjenje krvnega tlaka brez klasične manšete ostaja eden največjih izzivov nosljive tehnologije. Novo zagonsko podjetje Signal zdaj trdi, da je našlo rešitev. Njihov pametni prstan Signal Ring naj bi omogočal neprekinjeno spremljanje krvnega tlaka z uporabo optičnih senzorjev in posebnega algoritma brez dodatne opreme. Projekt vodi nekdani vodja razvoja Androida pri Googlu Tom Moss, pri razvoju pa so sodelovali tudi strokovnjaki podjetja Masimo. Za razliko od večine pametnih ur, ki krvni tlak predvsem ocenjujejo na podlagi predhodne kalibracije, naj bi Signal Ring spremljal spremembe krvnega tlaka skozi ves dan. Podatke pošilja v mobilno aplikacijo prek povezave Bluetooth. Prednaročila so že odprta, cena znaša okoli $400, prve dobave pa razvijalci napovedujejo za oktober. Ali bo naprava izpolnila obljube, bodo pokazali neodvisni preizkusi.
1: Računalniške novice.
3: Microsoft želi okrepiti položaj na hitro rastočem trgu umetne inteligence. Po poročanju Bloomberga je vodstvo podjetja prodajni ekipi predstavilo strategijo, s katero naj bi strankam poudarjali prednosti Microsoftovih rešitev pred konkurenti, kot so OpenAI, Google in Anthropic. Takšna strategija sama po sebi ni nič nenavadnega, saj podjetja pogosto pripravljajo prodajne ekipe na primerjavo svojih izdelkov s konkurenčnimi. Bolj zanimivo pa je, da Microsoft zdaj neposredno izziva podjetja, katerih modele umetne inteligence je še pred kratkim uporabljal tudi v svojih izdelkih. Microsoft očitno želi zmanjšati odvisnost od modelov OpenAI, čeprav je bil dolga leta njegov največji partner in vlagatelj. Po zadnjih informacijah naj bi Microsoft v nekaterih aplikacijah, kot sta Word in Excel, že začel uporabljati lastne modele umetne inteligence. Analitiki menijo, da želi Microsoft vlagateljem pokazati, da lahko po milijardnih naložbah v umetno inteligenco dolgoročno uspe tudi z lastnimi tehnologijami in ne le z rešitvami svojih partnerjev.
1: Računalniške novice.
3: Po večmesečnih govoricah kaže, da se bo kitajski OnePlus res umaknil z evropskega in ameriškega trga. Podjetje je to odločitev že potrdilo izbranim novinarjem. To pomeni, da novih telefonov OnePlus v Evropi in ZDA ne bo več mogoče kupiti, obstoječi uporabniki pa so lahko brez skrbi. Podjetje zagotavlja, da bodo vse obljubljene posodobitve in programska podpora potekale do konca življenjskega cikla naprav. OnePlus bo sicer ostal prisoten predvsem na Kitajskem in v Indiji, vendar naj bi tam pod svojim imenom prodajal predvsem cenovno ugodnejše modele matičnega podjetja Oppo. Umik ni povsem nepričakovan, saj je OnePlus leta 2021 postal del Oppa, podjetje pa je zapustil tudi soustanovitelj Carl Pei, ki je ustanovil znamko Noting. Medtem želi Oppo svojo prisotnost v Evropi še okrepiti.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 5 in 59 minut.

Sončni vzhod je bil danes ob 6. uri in 13 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13. uri, sončni zahod pa ob 19. uri in 47 minut, dan bo tako dolg 13 ur in 34 minut. Daj!

0: Dobro jutro, Radio Tomi. Prebuja vas ansambel Aktual.
1: Ura je 6:31.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu? Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7:03.

Sončni vzhod je bil danes ob 6:13, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13:00, sončni zahod pa ob 19:47, dan bo tako dolg 13:34.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: Vsak nov dan lepši je, ko radio Tom izmanje.
3: Ura je 7:17.

0: sem Zoran Cilenšek, vsem poslušalcem Radia Tomi želim vse lepo.
1: Ura je 7:32.

0: smejimo se tudi mi z vami na Radio Tomi, ansambel Občutek.
1: Ura je 7:46.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 8:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Člani ansambla Tik Tak smo izjemno veseli, da lahko naši glasbi prisluhnete na valovih Radia Tomi.

0: Ura je 8:30.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Kitajski avtomobilski proizvajalci vse bolj spreminjajo razmerja moči na svetovnem avtomobilskem trgu. To zdaj odkrito priznava tudi Toyota, ki je v predstavitvi nove generacije modela RAV4 v Južni Afriki povedala, da se s kitajskimi znamkami pri najnižjih cenah preprosto ne more več neposredno kosati. Kitajski proizvajalci namreč ponujajo veliko opreme za precej manj denarja. Veliki zasloni, sodobni pogoni, bogata serijska oprema in dolge garancije so pri številnih njihovih avtomobilih že skoraj samoumevni. Toyota se zato ne želi spuščati v cenovno vojno. Namesto tega želi kupce prepričati z zanesljivostjo, kakovostjo, servisno mrežo in ugledom znamke. Priznanje Toyote je pomenljiv znak, kako hitro se spreminja avtomobilski trg. Kitajci ne tekmujejo več zgolj z nizko ceno, ampak s kombinacijo cene, opreme, hitrega razvoja in elektrificiranih pogonov.
1: Računalniške novice.
3: Meta se je znašla v enem največjih sodnih sporov v svoji zgodovini. Tožilci iz 29 ameriških zveznih držav podjetju očitajo, da je Facebook in Instagram namenoma oblikovalo tako, da spodbujata kompulzivno uporabo in odvisnost. Predvsem med otroki in najstniki. Med spornimi funkcijami so neskončno pomikanje vsebin in priporočilni algoritmi. Tožilci podjetju očitajo tudi kršitve pravil glede zbiranja podatkov otrok, mlajših od 13 let. Zvezne države ne zahtevajo samo denarne odškodnine, ampak tudi spremembe delovanja platform.
1: Računalniške novice.
3: Kitajski razvijalec tehnologije za avtonomno vožnjo Pony AI z Uberjem načrtuje veliko širitev robotaksijev v Evropi. Na evropske ceste naj bi jih tako poslali več kot 2000. Storitev, ki že deluje v Zagrebu, naj bi razširili še v 4 druga evropska mesta, pa tudi na bližnji vzhod. Katera mesta bodo to in kdaj bodo robotaksiji začeli voziti, za zdaj še ni znano.
1: Računalniške novice.
3: Podjetje DeepSeek je predstavilo končno različico svojega novega vodilnega modela umetne inteligence V4 Pro. Ta prinaša izboljšave predvsem pri avtonomnih agentih, programiranju in opravljanju zahtevnejših nalog. Model je uporabnikom na voljo prek spleta, aplikacije in programskega umestnika API. Razvijalce pa je presenetila predvsem nova cenovna politika. DeepSeek je od 17. avgusta dalje uvedel cene glede na obremenjenost omrežja. Uporaba modelov V4 Pro in V4 Flash se je tako podražila za od 50 pa vse do 1100%. Podjetje pravi, da želi s tem zmanjšati obremenitve v konicah in uporabnike spodbuditi k uporabi izven najbolj prometnih ur.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.
4: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
5: Vreme po Sloveniji ob 8 uri, Ljubljana jasno 19 stopinj, zračni tlak je 1018 milibarov in je ustaljen, Katarina nad Ljubljanom jasno 20, letališče Jožda Pučnika Ljubljana jasno 18, Rateče jasno 14 stopinj, Slovenjgradec jasno 18, Celje jasno 19, letališče Edo de Ruse na Maribor pretežno jasno 20 stopinj, zračni tlak je 1017 milibarov in je ustaljen, Murska Sobota in Novo mesto jasno 20 stopinj, letališče Cerkle ob Krki jasno 21, Črnomelj jasno 19, Lisca jasno 18, piha zahodnik 15 km na uro, Postojna megla 16. Letališče Portorož jasno 22, zračni tlak je 1017 milibarov in rahlo raste, piha jugovzhodnik 11 km na uro, Bile pri Novi Gorici jasno 20 stopinj, Vojskom pretežno jasno 17, Vogov pretežno jasno 16 stopinj, najnižja jutranja temperatura je bila 11 stopinj, izmerjena je bila v Ratečah, letališče Lesce 18, Rudnopolje 10, Krvavec 16 stopinj, piha severozahodnik 12 km na uro, Jezersko 12, Rogla 15, Ravna Koroškem 18, Velenje 20 stopinj, Hrastnik 17, Maribor 19, Krajinski park Goričko 21, Ptuj 20 stopinj, Kočevje in Ilirska Bistrica 16, Koper 23, Dolenje pri Ajdoščini 18, Paškocjanske jame 17 in Krederica 14 stopinj, piha severozahodnik 21 km/h.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 9:03.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo, v nedeljo bo precej jasno in večinoma suho. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: 24 ur na dan za vas, Radio Tomi.

0: Živjo, tukaj Gaš pri Zdvojca 2B in ti poslušaš Radio Tomi.
1: Ura je 9:32.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 10:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: Dobar dan, z vami pevka Ana Dušica, poslušamo pa Moj, Naš, Vaš, Radio.

0: V izjavi za javnost je magister Karel Rajz, vodja oddelka za cestni promet v sektorju uniformirane policije Policijske uprave Murska Sobota, predstavil prometno-varnostne razmere v Pomurju in priprave na prvi šolski dan.
1: Policisti Policijske uprave Murska Sobota smo v obdobju od 1.1.26 do 15.8.26 obravnavali 538 prometnih nesreč. V enakem obdobju lanskega leta je bilo obravnavanih 561 prometnih nesreč. V teh prometnih nesrečah sta v letošnjem letu umrla dva udeleženca, v lanskem letu trije, 26 udeležencev prometnih nesreč je bilo hudo telesno poškodovanih, v lanskem letu 20, 204 udeleženci pa so bili lahko telesno poškodovani, v lanskem letu 203. Vsaka četrta prometna nesreča se zgodi zaradi neprilagojene hitrosti, v vsaki sedmi pa je prisoten alkohol. V obdobju od leta 2021 do 15.8.2026 je bilo v prometnih nesrečah na območju Policijske uprave Murska Sobota udeleženih 124 otrok, od katerih je bilo 28 povzročiteljev. V prometnih nesrečah je en otrok umrl, 10 je bilo hudo, 97 pa lahko telesno poškodovanih. V letošnjem letu je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 10 otrok, 2 od teh sta bila povzročitelja, 5 otrok je bilo lahko telesno poškodovanih. Zagotavljanje varnosti otrok, predvsem v prvih septembrskih dneh, je ena izmed najpomembnejših nalog policije, saj so otroci in tudi pešci nasploh med najbolj ranljivimi prometnimi udeleženci. Policisti se zavedamo, kako pomembna je skrb za začetnike, ki prvič stopajo na šolske poti in ne poznajo vseh nevarnosti. Pri tem pa ne smemo pozabiti tudi na ostale učence, ki se po dolgih počitnicah vračajo v šolo razigrani in je potrebno kar nekaj dni, da ponovijo pravila in zahteve za varno ravnanje v prometu. Zato policisti že izvajamo aktivnosti v okviru prvega šolskega dneva. Pregledujemo okolice šol in ustreznost prometne signalizacije na šolskih poteh. Svetujemo z vodstvi šol, z izvajalci organiziranih prevozov otrok, predstavniki lokalnih skupnosti in drugimi inštitucijami. S sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pa usklajujemo podrobnosti o načinu in obsegu varovanja otrok na poti v šolo in iz nje. Občasni nadzor cestnega prometa v neposredni bližini šol in drugih vzgojnih ustanov se opravljajo že v tednu pred začetkom šolskega leta. Staršem tako svetujemo, da se v dneh pred začetkom šole, pa tudi v prvih šolskih dneh, čim več časa namenijo prometno-varnostni vzgoji otrok. Preverite, kaj vaši otroci znajo in zmorejo. Ne le na šolski poti, ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu. Poleg tega jim bodite za vzgled, uporabljajte varnostni pas, ne uporabljajte mobilnega telefona med vožnjo, predvsem pa vozite strpno. Starši naj bodo pozorni tudi na to, ali otroci nosijo rumene rutice in odsevna telesa, da so kolesa, e-skiroji in mopedi, s katerimi se otroci in mladoletniki vozijo v šolo, ustrezno opremljeni in tehnično brezhibni, ter da otroci uporabljajo čelado. Na varno hojo otrok in prečkanje ceste naj starši otroke opozorijo med hojo, in naj bodo pozorni na to, da otroci pri prevozu pravilno uporabljajo ustrezne zadrževalne sisteme, torej, da so v ustreznih sedežih in da pri tem pravilno uporabljajo varnostni pas. Vozniki v bližini vrtcev in šol vozite počasi in previdno. Kot udeleženci v prometu bodite na otroke in na njihovo nepredvidljivost še posebej pozorni. V bližini vrtcev, šol in šolski poti zmanjšajte hitrost in prilagodite način vožnje. Prav tako vozite previdno v bližini krajev, kjer se morda otroci igrajo, v bližini igrišč, na ulicah, na parkiriščih in podobno. Naj bo šolsko leto prijetno in varno. Daj

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 11.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho. Napoved pripravil Blaž Ter.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 11. uri. Ljubljana jasno 26 stopinj. Zračni tlak je 1017 milibarov. Letališče Jožda Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 25. Slovenj Gradec jasno 25 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 28. Zračni tlak je 1016 milibarov in rahlo pada. Murska Sobota in Novo mesto jasno 27. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 28, piha jugozahodnik 11 km na uro, Liša jasno 22, Postojna pretežno jasno 26 stopinj, piha jugozahodnik 11 km na uro, letališče Portorož pretežno jasno 28, zračni tlak je 1018 milibarov in je ustaljen, temperatura morja je 28 stopinj, bili pri Novi Gorici jasno 28. Kredrica pretežno oblačno 15 stopinj, piha severnik, sunki do 68 km na uro, Rateče 22 stopinj, letališče Lesce 24, Rudno polje 21, Krvavec 19, piha zahodnik 11 km na uro, Jezersko 23, Rogla 20 stopinj, Ravna na Koroškem 26, Velenje 27, Celje in Hrastnik 26 stopinj, Maribor 27, Krajinski par Goričko 25, Ptuj in Črnomelj 28, Kočevje 27, Ilirska Bistrica 25, Koper 27, Dolenje pri Ajdovščini in par Škocjanske jame 26 in Vogel 19 stopinj.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 12:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprineste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme. Napoved je pripravil Blašter.
2: Kaj smo vam narcisi danes že vešli, dobar dan? Ne še? Bomo

Vsak jezik ima nekaj grdih besed, so njih avtori zdavnaj že šli na drug svet. No med njimi beseda je fuk, velik greh, ob njej le skrivaj gre s podobnim nasmeh. Beseda je glagol, pomeni vemo, početje, ob katerem je dvema lepo. Govori na stene, jo piše svojat, ostali se moramo fuka sramvat. Tri črke nič krive so, K, F in U, primerne za kufr, za fikus, kung fu. Če pa skup so kot fuk, dvigne dost se prahu, v tem vrstnem redu so velik tabu. Čist mirno lah rečem, posilstvo, umor, streljanje, obešanje, klanje, zakol. Če drl se bom vojna, bo cenzorjem prav, če šepnil bom fuk, vik in krik bo nastal.

Je ura pol osem zvečer, zrem v ekran in kup ustreljenih vmes en zaklan. Bi boljš bilo, ljudje, vam povem v poduk, če bi na svetu obstajal le fuk. Bi boljš bilo, ljudje, vam povem v poduk, če bi na svetu obstajal le fuk.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških

0: Vic si preberite. Kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu? Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 13.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme. Napoved je pripravil Blašter.
2: Prijatelji in prijateljice, z vami smo Stiluci, Gašper,
3: Sandi,
4: Dylan,
5: Luka

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite.

0: Kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu? Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 14 in 1 minuta.
3: Od ponedeljka

En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.
1: Sem Natalija Verboten, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme. Napoved je pripravil Blašter.
2: Mi smo ansambl Škof in z vami smo na Radiu Tomi.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 15.
4: Pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci Radia Tomi. Čas je za malo sveže glasbe. Naslednjo uro in pol vas bo zabaval naš italijanski glasbeni urednik Alberto Pliskov iz Padove. Za vas je pripravil obilico dobre glasbe za dušo in telo. Pa prijetno poslušanje.

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: To je bil naš italijanski glasbeni urednik Alberto Priskov. Upamo, da ste uživali ob predstavitvi najnovejše glasbe. Sedaj nam pa kar hitro pošljite, kakšen vaš email z vašimi vtisi in predlogi.
2: Lep pozdrav in dober dan. Poslušate Radio Tomi, z vami Boštjan Pertinač.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme. Napoved je pripravil Blaž Šter.

vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na karitas.com.

0: www.ikasi.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu? Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 17:03.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme. Napoved je pripravil Blašter.
2: En lep pozdrav! Moje ime je Damir Kovačič in vi poslušate Radio Tomi.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 18:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo delno jasno, občasno bo povečana visoka oblačnost. Sporo bo še pihal jugozahodnik, ki se bo po noči večinoma umiril. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bodo predvsem v severni in zahodni Sloveniji možne posamezne nevihte sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo, v nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme. Napoved pripravil Blaž Šter.

0: Živjo, sem Dejan Dogaja in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 18:28.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 19:01.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo delno jasno, občasno bo povečana visoka oblačnost. Sporo bo še pihal jugozahodnik, ki se bo po noči večinoma umiril. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bodo predvsem v severni in zahodni Sloveniji možne posamezne nevihte sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo, v nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Dobar dan, tukaj Petra Zore, pevka skupine Bombshell, vi pa poslušate radio

0: Naj bo to še dober dan. Z radijem Tomi vam želi skupina Marinero.
1: Ura je 19:30.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 20 in 3 minute.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo delno jasno, občasno bo povečana visoka oblačnost. Sporo bo še pihal jugozahodnik, ki se bo po noči večinoma umiril. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bodo predvsem v severni in zahodni Sloveniji možne posamezne nevihte sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo, v nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: Samo za vas na Radiu Tomi prepeva in igra Nejc Kastelic.

0: V izjavi za javnost je magister Karel Rajz, vodja oddelka za cestni promet v sektorju uniformirane policije Policijske uprave Murska Sobota, predstavil prometno-varnostne razmere v Pomurju in priprave na prvi šolski dan.
1: Policisti Policijske uprave Murska Sobota smo v obdobju od 1.1.26 do 15.8.26 obravnavali 538 prometnih nesreč. V enakem obdobju lanskega leta je bilo obravnavanih 561 prometnih nesreč. V teh prometnih nesrečah sta v letošnjem letu umrla dva udeleženca, v lanskem letu trije, 26 udeležencev prometnih nesreč je bilo hudo telesno poškodovanih, v lanskem letu 20, 204 udeleženci pa so bili lahko telesno poškodovani, v lanskem letu 203. Vsaka četrta prometna nesreča se zgodi zaradi neprilagojene hitrosti, v vsaki sedmi pa je prisoten alkohol. V obdobju od leta 2021 do 15.8.2026 je bilo v prometnih nesrečah na območju Policijske uprave Murska Sobota udeleženih 124 otrok, od katerih je bilo 28 povzročiteljev. V prometnih nesrečah je en otrok umrl, 10 je bilo hudo, 97 pa lahko telesno poškodovanih. V letošnjem letu je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 10 otrok, 2 od teh sta bila povzročitelja, 5 otrok je bilo lahko telesno poškodovanih. Zagotavljanje varnosti otrok, predvsem v prvih septembrskih dneh, je ena izmed najpomembnejših nalog policije, saj so otroci in tudi pešci nasploh med najbolj ranljivimi prometnimi udeleženci. Policisti se zavedamo, kako pomembna je skrb za začetnike, ki prvič stopajo na šolske poti in ne poznajo vseh nevarnosti. Pri tem pa ne smemo pozabiti tudi na ostale učence, ki se po dolgih počitnicah vračajo v šolo razigrani in je potrebno kar nekaj dni, da ponovijo pravila in zahteve za varno ravnanje v prometu. Zato policisti že izvajamo aktivnosti v okviru prvega šolskega dneva. Pregledujemo okolice šol in ustreznost prometne signalizacije na šolskih poteh. Svetujemo z vodstvi šol, z izvajalci organiziranih prevozov otrok, predstavniki lokalnih skupnosti in drugimi inštitucijami. S sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pa usklajujemo podrobnosti o načinu in obsegu varovanja otrok na poti v šolo in iz nje. Občasni nadzor cestnega prometa v neposredni bližini šol in drugih vzgojnih ustanov se opravljajo že v tednu pred začetkom šolskega leta. Staršem tako svetujemo, da se v dneh pred začetkom šole, pa tudi v prvih šolskih dneh, čim več časa namenijo prometno-varnostni vzgoji otrok. Preverite, kaj vaši otroci znajo in zmorejo. Ne le na šolski poti, ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu. Poleg tega jim bodite za vzgled, uporabljajte varnostni pas, ne uporabljajte mobilnega telefona med vožnjo, predvsem pa vozite strpno. Starši naj bodo pozorni tudi na to, ali otroci nosijo rumene rutice in odsevna telesa, da so kolesa, e-skiroji in mopedi, s katerimi se otroci in mladoletniki vozijo v šolo, ustrezno opremljeni in tehnično brezhibni, ter da otroci uporabljajo čelado. Na varno hojo otrok in prečkanje ceste naj starši otroke opozorijo med hojo, in naj bodo pozorni na to, da otroci pri prevozu pravilno uporabljajo ustrezne zadrževalne sisteme, torej, da so v ustreznih sedežih in da pri tem pravilno uporabljajo varnostni pas. Vozniki v bližini vrtcev in šol vozite počasi in previdno. Kot udeleženci v prometu bodite na otroke in na njihovo nepredvidljivost še posebej pozorni. V bližini vrtcev, šol in šolskih poti zmanjšate hitrost in prilagodite način vožnje. Prav tako vozite previdno v bližini krajev, kjer se morda otroci igrajo, v bližini igrišč, na ulicah, na parkiriščih in podobno. Naj bo šolsko leto prijetno in varno.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21 in 2 minuti.
2: Od ponedeljka do ponedeljka vročih 5 na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: pojdi na kupico.
1: Ja, takole zveni, tale, današnja prva novost na lestvici vročih pet. In čas je za tisto drugo in ta je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Osso pa krakuta pu, cingu, cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

mystery.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo delno jasno, občasno bo povečana visoka oblačnost. Sporo bo še pihal jugozahodnik, ki se bo po noči večinoma umiril. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bodo predvsem v severni in zahodni Sloveniji možne posamezne nevihte s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: Lep večer in mirno noč vsem poslušalcem Radia Tomi želi klapa Jadranski maestrali.
3: Ura je 21 in 34 minut.

sanje bodo slajše, poskrbi čudovita glasba na radiju Tomi. Jaz pa vam maham in želim lepe sanje, Marjan Novina.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo delno jasno, občasno bo povečana visoka oblačnost. Sporo bo še pihal jugozahodnik, ki se bo po noči večinoma umiril. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bodo predvsem v severni in zahodni Sloveniji možne posamezne nevihte s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: Dobar večer, žurerji. Čas je za rock and roll z Mimi Margo na Radio Tomi.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo delno jasno, občasno bo povečana visoka oblačnost. Sporo bo še pihal jugozahodnik, ki se bo po noči večinoma umiril. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bodo predvsem v severni in zahodni Sloveniji možne posamezne nevihte s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme. Napoved pripravil Blaž Šter.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Kitajski avtomobilski proizvajalci vse bolj spreminjajo razmerja moči na svetovnem avtomobilskem trgu. To zdaj odkrito priznava tudi Toyota, ki je v predstavitvi nove generacije modela RAV4 v Južni Afriki povedala, da se s kitajskimi znamkami pri najnižjih cenah preprosto ne more več neposredno kosati. Kitajski proizvajalci namreč ponujajo veliko opreme za precej manj denarja. Veliki zasloni, sodobni pogoni, bogata serijska oprema in dolge garancije so pri številnih njihovih avtomobilih že skoraj samoumevni. Toyota se zato ne želi spuščati v cenovno vojno. Namesto tega želi kupce prepričati z zanesljivostjo, kakovostjo, servisno mrežo in ugledom znamke. Priznanje Toyote je pomenljiv znak, kako hitro se spreminja avtomobilski trg. Kitajci ne tekmujejo več zgolj z nizko ceno, ampak s kombinacijo cene, opreme, hitrega razvoja in elektrificiranih pogonov.
0: Računalniške novice.
2: Meta se je znašla v enem največjih sodnih sporov v svoji zgodovini. Tožilci iz 29 ameriških zveznih držav podjetju očitajo, da je Facebook in Instagram namenoma oblikovalo tako, da spodbujata kompulzivno uporabo in odvisnost. Predvsem med otroki in najstniki. Med spornimi funkcijami so neskončno pomikanje vsebin in priporočilni algoritmi. Tožilci podjetju očitajo tudi kršitve pravil glede zbiranja podatkov otrok mlajših od 13 let. Zvezne države ne zahtevajo samo denarne odškodnine, ampak tudi spremembe delovanja platform.
0: Računalniške novice.
2: Kitajski razvijalec tehnologije za avtonomno vožnjo Pony AI z Uberjem načrtuje veliko širitev robotaksijev v Evropi. Na evropske ceste naj bi jih tako poslali več kot 2000. Storitev, ki že deluje v Zagrebu, naj bi razširili še v 4 druga evropska mesta, pa tudi na Bližnji vzhod. Katera mesta bodo to in kdaj bodo robotaksiji začeli voziti, za zdaj še ni znano.
0: Računalniške novice.
2: Podjetje DeepSeek je predstavilo končno različico svojega novega vodilnega modela umetne inteligence V4 Pro. Ta prinaša izboljšave predvsem pri avtonomnih agentih, programiranju in opravljanju zahtevnejših nalog. Model je uporabnikom na voljo prek spleta, aplikacije in programskega vmesnika API. Razvijalce pa je presenetila predvsem nova cenovna politika. DeepSeek je od 17. avgusta dalje uvedel cene glede na obremenjenost omrežja. Uporaba modelov V4 Pro in V4 Flash se je tako podražila za od 50 pa vse do 1100%. Podjetje pravi, da želi s tem zmanjšati obremenitve v konicah in uporabnike spodbuditi k uporabi izven najbolj prometnih ur.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: Novi številki računalniških novic si preberite. Kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu? Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi. Mm-hmm.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo delno jasno, občasno bo povečana visoka oblačnost. Sporo bo še pihal jugozahodnik, ki se bo po noči večinoma umiril. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bodo predvsem v severni in zahodni Sloveniji možne posamezne nevihte s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo, v nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: Živjo, jaz sem Eva Hren, vi pa poslušate Radio Tomi.

kot morje neskončno globok pogled, kot sonce opoldne žareč nasmeh, globina pa skrite če.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate

0: Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo delno jasno, občasno bo povečana visoka oblačnost. Sporo bo še pihal jugozahodnik, ki se bo po noči večinoma umiril. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bodo predvsem v severni in zahodni Sloveniji možne posamezne nevihte s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme. Napoved pripravil Blaž Šter.

vsak po svoje nej zapoje. Mrzk do gre najraj za šank, drug je nor na punk, trik pa žvižga viže svoje. Jaz grem pak svoj punc pod gang, tam srce narljuš zapoje.

takle je življenje moje. Tok tam plam se skosta svet, imam pa tudi spoznajo svoje, da mi levčka men dožvet, kad przav vrnimo deklet, mal potrgat, polk trgat svet.

Moja punca ma perfektne nos. Kok se gunca, nobe nos. Nasmejana i skos in skos. Ja, kdo se v tako ne bi zalubil? Kdo pa tak ne pamet zgubil?

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Kitajski avtomobilski proizvajalci vse bolj spreminjajo razmerja moči na svetovnem avtomobilskem trgu. To zdaj odkrito priznava tudi Toyota, ki je v predstavitvi nove generacije modela RAV4 v Južni Afriki povedala, da se s kitajskimi znamkami pri najnižjih cenah preprosto ne more več neposredno kosati. Kitajski proizvajalci namreč ponujajo veliko opreme za precej manj denarja. Veliki zasloni, sodobni pogoni, bogata serijska oprema in dolge garancije so pri številnih njihovih avtomobilih že skoraj samoumevni. Toyota se zato ne želi spuščati v cenovno vojno. Namesto tega želi kupce prepričati z zanesljivostjo, kakovostjo, servisno mrežo in ugledom znamke. Priznanje Toyote je pomenljiv znak, kako hitro se spreminja avtomobilski trg. Kitajci ne tekmujejo več zgolj z nizko ceno, ampak s kombinacijo cene, opreme, hitrega razvoja in elektrificiranih pogonov.
0: Računalniške novice.
2: Meta se je znašla v enem največjih sodnih sporov v svoji zgodovini. Tožilci iz 29 ameriških zveznih držav podjetju očitajo, da je Facebook in Instagram namenoma oblikovalo tako, da spodbujata kompulzivno uporabo in odvisnost. Predvsem med otroki in najstniki. Med spornimi funkcijami so neskončno pomikanje vsebin in priporočilni algoritmi. Tožilci podjetju očitajo tudi kršitve pravil glede zbiranja podatkov otrok mlajših od 13 let. Zvezne države ne zahtevajo samo denarne odškodnine, ampak tudi spremembe delovanja platform.
0: Računalniške novice.
2: Kitajski razvijalec tehnologije za avtonomno vožnjo Pony AI